قدرتي بھائی گرداس جی دی اس وار وچ لفظ پیر آیا جیڑا تواڈے وچوں کوئی پیار والا ابھیاسی جیو محبت کرن والا بیٹھا ہے اس لفظ نال گرو جی دے چرنوں وچ ہور جڑن دا بل ملدا کیوں لفظ وچ طاقت ہے ہن کان لفظ کہیے اکھاں سامنے کناں دا سین آ جائے اکھ لفظ کہیے اکھاں دا سین آ جائے ایک قدرتی پنگتی وچ لفظ پیر آیا ہے ساریاں نوں بینتی ہے گل تے پریم والی ہے پر جدوں پڑھدے ہو نا جتھے بابا پیر تے تہاڈا وی دھیان گرو جی دے پیراں چرناں وچ آکھو ستنام جے من شنکا کرے گرو دے چرناں وچ اے پنگتی گرو ارجن دیو جی دی سنا دینا من نوں مت پوری گرو نانک آنے مت پوری امرت جانکی درشت درشن پیکھت ادرت سرشت کدے درشن پیکھاں چرن کمل جانکے انوپ سفل درشن سندر ہر روپ او سونے چرنا دا دھیان کر کے اے پنگتیاں بولو پھر کی ہوئے گا بابے نے جتھے اے سونے پیر ترے او استھان پوجا دے تھاپے گئے ساڈے وی ہردے وچ جے اے چرن وس گئے ساڈا وی ہردا پوجا لئی اس یوگ بن گئے

نے کیا سی آ کڑیے سوئی ٹونگیا کچیاں کنداں اُدھوں دیاں سی تے سوئی گواچ نہ جائے کوئی سوئی نال ترپائی دا کام سین دا کام جدوں کر لیا تے سوئی کندھ وچ ٹونگ دیندے سی گواچ نہ جائے ہیر دی ماں کہندی ہے جا تیے اندر سوئی ٹونگیا اندر گئی دو منٹ بیتے تین منٹ بیتے ماں نے آواز ماری او اتنا چر ہو گیا تو سوئی نہ ٹنگی ہیر دی درشٹی کی سی ماں آواز دیندی اتنا چر ہو گیا تو سوئی نہ ٹنگی گئی کہندی ماں سوئی کندھ وچ کتھے ٹنگا جتھے ٹونگنیاں اگے رانجا کھڑا ہے ایسی درشتی گرسکھ بھی بن جائے گروانی تیوی اینا دیا مثالاں دے کے تیسانو کتے تی مثال دیتی ہوئے لوبی دا کدی پیار ویخت تاننا کئی واری لوبی نالی چی ہاتھ مار دا ہے کہ جڑا روپیہ ڈگ ہے کڈ لو آنکھو ستنا او پھر مثال دے کے نا سانو دس دے نے کتے اوہ پیار کنورٹ کر لے گرو والا تیرے اندر بیت ہے پیار دا اے ہیر دی مثال دے کے سانو کی اشارہ دین دے نے کہ تیری بھی صورت وچ بابے دے چرن ہر ویلے انج وسے ہوں بھگت نام دیو جی دا شبد اے کہندے پرتا دیکھ بگسے جیوں ناری ایک وکاری بندہ جویں ناری نوں ویکھ کے بگسدا پرتا دیکھ بگسے جیوں ناری تیوں ہر جن جیوے نام چتاری سارے گج کے آکھو ستنام ایہو جا پیار پوت دیکھ دگ سے جو ماتا اوت پوت جن ہر سیوں رات ایہو جے پیار وچ بیٹھو چترو تیان چلنا بڑے پیار نا

جتھے بابا پیر ترے پوجا آسن پھپن سوا. مان کریو جس دیالتا دی جس کرپا دے اتے گرو نانک دی سوئی پہنچی ہے کسے دی نہیں پہنچی. بابا جی بچن کر دے سی گرو نانک صاحب جی دے دنیا نو تارن دے وچ چار وشیش گن سن. چار وشیش گن کی سب تو پہلا وشیش گن کے اج تک کتے مثال نہیں کہ اوتار پاپی دے گھر چل کے گیا ہوئے آوی چولی پر دات لے لے آخو ستنام. دوسری وشیش گل جنوں بھی تاریا بانی دا تیر مار کے سات سنگت. تیجی وشیش گل جنوں بھی تاریا وہ پچھلا لیکھا نہیں پوچھا گج کے آخو ستنام نہیں تو لکھا تو ہے نا. پر تے سامنے مثال ہے کہ سجن ٹھگ دا پچھلا کھاتا کتے گیا جی کہ آخو ستنام. مان کرو اے گرو نانک دیپال پور کوڑی دا پچھلا لکھا کتے گیا کوڑے راکش دا پومی چور دا ولی کندھاری دا. ستگر گنی ندان ہے گن کر بخشے اوگنے آ رہے کتے تے سجا دے کے اوگن نو بخشیا جاندہ ہے کتے گن کولوں دے کے اوگن لے کے انج اوگن بخشے جاندے. اتی جی وشیشتا پچھلا لکھا نہیں پوچھا پچھلا صاحب نہیں پوچھیا گرو ہوں. ایک چوتھی گل سنو پھر ہور پیار آ جاندہ ہے. گرو نانک دے چار تارن وچ چوتھی وشیشتا کہ جدے تے نظر کیتی ہے اونوں کیول تاریا نہیں اودی اینی کی بیٹری چارج کرتی کہ اگوں کئیاں نوں تارن والا بنا دتا ہے گج کے آخو ستنام. یہ بڑی وڈی گل ہے. ایک تے کینوں تار دتا اونوں اگوں جوگا بنا دتا کوئی لے لے سجن ٹھگ نو لکے دا تھاپ تا لے ہن توں دے گو دا کیول انو نہیں ہے توں تھارن یوگ با. سال سرائے گوری نو نیری اودی اکھ نہیں کھولی نال منجی دے دیتی آئنے سال تیری عمری تیرے بعدوں تیرا نوکر بیٹھے گا ادھر کا او پھر اس سارے لاکے نو نرنکار دے کر چوں داتاں لے کے گج کے آخو ستنام. مان وچا کے کہیے پیار وچا کے کہیے